0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Nggih, Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang, jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

Sugeng dalu kagem panjenengan ingkang nembe mlebet miyarsakaken perumpat mat-matan lumantar perumpat RRI Semarang dalu menika nggih. Weh jan nyambleng tenan menika. Mbak aja Mbak sing pra